0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen! Vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke. I dag,
3: ja.
2: Så bra at du kunne stikke innom oss.
3: Det er alltid hyggelig å komme hit.
2: All opppussingen du driver med, aktuell med husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
3: Er det sesong for sånn?
2: Ja, er det ikke det?
3: det er nytt for meg. Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
3: Kjære tid. Men hvor... Jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
2: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg
2: de skal tjene noen penger.
3: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppmarked med vips. Når er siste gang du var på et loppmarked, Halvor?
3: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja?
2: Men når du sier at du var på loppmarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det sånn der fancy?
3: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
2: Men ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked
3: sist? Nei, det har jeg ikke vært på. Eller altså, jeg vet ikke, kanskje, nei. Jeg kan ikke huske, 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
3: Nei, det synes jeg er flaut.
4: Ja, ikke sant? Ja,
3: Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
2: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
3: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja,
3: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
3: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
3: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre.
4: Det er jo det nye stativet.
3: Ja, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
3: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
2: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og på plass i studio denne mandagen er selvfølgelig også vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Har det vært en god helg?
2: Kjempefin helg.
1: Men noen problemer på mandag morgen, eller?
2: Ja.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.
1: Hvorfor det?
2: Jeg er barnedrikk, er det ikke det?
1: Nei, jeg føler meg ikke barnslig i det hele tatt. Jeg koser meg når jeg drikker brus.
4: Det kommer an på brusen. Jeg skal være helt ærlig å si, hvis jeg for eksempel gjør brus som jeg har lyst til, blander Cola Zero og Fanta for eksempel.
2: Hæ? Nei, det er jo veldig barnslig da.
4: Da føler jeg meg veldig barnslig. Ja.
1: Blanding, sa barnebursdag.
4: Ja, hvis jeg går på butikken og får litt lyst på en av de der eventyrbrusene, eller Halloweenbrusene, eller julebrusene, jeg føler meg barnslig. Jeg føler meg bare ikke barnslig hvis jeg drikker Pepsi Max, sånn som alle voksne driver med. Da føler jeg på en måte.
2: Ja, for det er en voksenbrus, enig. Ja.
1: Når du sa brus nå, så tenkte jeg ikke at det fantes noe annet. Jeg tenkte at det er jo en boks med Pepsi Max,
2: nei,
1: som jeg drakk i går.
2: Nei da. Nei, Pepsi er for voksne. Pepsi er for voksne.
4: Men i mitt hjem så kjøper vi bare sånn Moselle, Sprite og andre sånne barnslige bruser, og da føler jeg meg også som et barn når jeg kjøper Moselle og Sprite.
1: Hvis jeg drikker med sugerør, da føler jeg meg barnslig.
4: Det gjør jeg også.
1: Da er jeg barnslig.
2: Hvor mye brus drikker dere til vanlig da? I en uke, hvor mange brus?
4: Jeg tipper jeg drikker 2 liter brus i uka. Kanskje.
2: 2 liter brus i uka?
4: Ja, sånn en sånn halvannen liters flaske, liksom.
1: Jeg drikker kanskje...
4: Er det mye?
1: Kanskje det går 1 liter i uka. Nå i helgen har jeg vært på fest 2 dager, så da gikk det 10 liter eller noe sånt med brus.
4: Ja, vi må jo ha med helgene her.
2: Ja, men det var ikke barnebrus du drakk nå i helgen, kanskje.
1: Nei, ikke bare barnebrus. Nei.
2: Ok, men det er du som hører på som avgjør. Er det litt sånn barnslig å drikke brus? Føler du deg barnslig når du drikker brus? Du kan være med og avstemme inne på God Morgen Radio sin Snapchat-poll. Der er det bare å gå inn og stemme. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.

0: Verdens beste tv-serier og tv-show kåret, I hvert fall fra det 21. århundre, altså de siste, siste 25 årene. Det New York Times som har laget denne lista, og det kan jo være godt å ha med seg inn I en mørk og lang høst hvor vi skal benke oss foran tv-skjermen, Ellen.
1: Altså, jeg har fått så mye tv-serietips, for jeg bare så på topp 5 på den lista her, og jeg har ikke sett 4 av 5 tv-serier på topp 5.
0: Hvis jeg ser på lista, så har jeg bare sett en av de 15 den øverste, kanskje. Eller den andre jeg har sett. Lost har jeg sett. Den på plass nummer 22.
1: Du har sett The Crown, ligger på plass nummer 20.
0: Ja, Crown har jeg sett. Ja, ja, ja, ja. Og Lost, men jeg beit meg mer et tak I Lost, for den var jo, første sesongen var jo veldig bra, og så ble det veldig, veldig, veldig rart med denne tåkeskya og isbjørnen og sånn, da datte jeg helt av.
1: Altså, dette jo veldig bra da, hvis man trenger liksom en liste og litt inspirasjon til hvilke serier man skal se nå når høstmørket raver på, ja. Og det har jeg tenkt på når jeg ser på topp 5 på lista da. Femteplassen går til Fleabag, den ene serien jeg har sett av de som liksom får de 5 beste plassene her,
0: ja.
1: Ikke det fantastisk? Jeg det veldig god serie da.
0: Jeg har ikke sett den, men du kan anbefale den.
1: Jeg anbefaler den. Succession, den jeg tenkt å se, den ligger på 4. Plass her.
0: Ikke sett.
1: Nei, ikke heller.
0: Kan ikke du se den først og så si om den bra etterpå?
1: Ok, men da må du se Mad Men, da har du sett det. Nei,
0: jeg har ikke sett den heller.
1: Hva med The Wire?
0: Jeg
1: har
0: Nei.
1: Ikke sett den. Nei, ikke heller.
0: Jeg har sett for lite, men jeg har sett førsteplassen 5 ganger. Og jeg har lyst til å se den en gang til.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, jeg har
1: aldri sett Breaking Bad. Som masse vinner her, så kanskje jeg skal gjøre det da I løpet av denne høsten her.
0: Jeg blir både litt trist, og så blir jeg litt glad på dine vegne for at du har noe som så bra liggende foran deg.

0: brennheite spørsmål.
1: Er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner går til den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Og hvem du som skal åpne ballet denne uka her?
2: Jeg Shano fra Fredrikstad.
1: Du Shano fra Fredrikstad. Hvor gammel du, Shano?
2: Jeg har blitt 39 år.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise til?
2: Portugal.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Jeg tror på Gud.
3: Hvilken TV-serie verdens beste?
2: TV-serie verdens beste? Jeg ser jo ikke på TV. Jeg ser jo ikke på serier.
3: Nei, du må komme på igjen, Shano.
2: Serie.
3: Har du ikke sett en eneste TV-serie?
2: Det lenge...
3: Altså, jeg godkjenner Dagsrevyen.
2: Ja. Kan man si... skal vi danse?
3: Skal vi danse? Hva var det første du gjorde da du våknet I dag?
2: Jeg pusset tennene.
3: Kan du et annet språk?
2: Arabisk, kurdisk, ja.
3: Bevis det.
2: Marhaba, Johnny.
3: Der gikk han
1: sånn. Språkmektig, men når det gjelder tv-serier, det var grunt.
2: Vet du hva, når man barn, så ser man ikke så mye på TV.
3: Men skal vi danse, du har sett på?
2: Ja, den ser vi på faktisk, men det fordi ungen interessert I det også.
3: Hvem heier du på I årets sesong, Shano?
2: Da må det bli han Tim
3: Christian, ja da, sminkeinfluenseren, han var god han.
2: Jeg var faktisk med på, eller jeg var og så på Skal vi danse I fjor, og tok bilder med Karina blant annet. Ja. Så det var en opplevelse.
3: Det jo stas da.
1: Vi har heiet på deg denne morgenen her, og når vi teller opp hvor mange svar du, eller hvor mange spørsmål du svarte på, så kommer vi til 7 spørsmål.
2: Ja.
3: Ja, det en fin start det. Du leder enn så lenge, Shano.
2: Ja, så bra. Så får vi håpe at det fortsetter.
1: Ja, ha en nydelig dag, da.
2: Jo, I like måte, og tusen takk for at jeg være med.
1: Veldig hyggelig å ha deg med, og så det plass til flere her, så bare meld deg på hvis du vil bli med I morgen. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva selger best? En kalender med masse nakne menn i flott natur? Eller en kalender med masse nakne damer i flott natur?
2: Jeg tror kanskje det er en kalender med masse nakne damer i flott natur.
1: Ja, du går for det altså.
2: Ja, jeg går for det. Det selges jo. Det er jo sånn det er.
1: Svaret på dette skal du få ganske snart.
3: Jeg er investor og businessman liksom. Ja, ja. Han går til tannlegen, så skal han liksom, man skal ha rotfylling, man skal ikke ha bedøvelse for eksempel da.
4: Ja. Litt vanskelig å tro på egentlig.
3: Nei, men du kan lese om det selv da. Det står i Dagbladet faktisk.

0: De synste er grei temperatur og god underholdning. Skal vi danse? Har du sett på det? Nå en ny gjeng med, vet du. Og da måtte vi jo spørre, hvorfor sier man ja til Skal vi danse? Og vi har spurt Kim Vigård, du vet, demenskorgeneralen. Vi har spurt Maria Stavang og Espen P. Alervog, som du kjenner ifra humorrelaterte program på TV-en din. Følg med her nå.
1: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at Søren, jeg 38 år. Hvor ofte det du får en dansepartner profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det ikke ofte i livet, altså.
2: Det en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og en utfordring da, som virker veldig spennende.
3: Men Sandra, altså, har du gått på noen danseskole eller noe sånt noe som liten?
2: Nei. Jeg kan ingenting.
3: Hva gleder du deg mest til? Det dansen? Det kostymene? Det tilbakemelding fra dommerne? Hva tenker du?
2: Jeg gleder meg jo i hvert fall ikke til tilbakemelding fra dommerne. Jeg har jo aldri vært i en situasjon der kroppen min skal lære noe på denne måten helt nytt. Så jeg vet jeg blir utfordrende. Jeg velger å si at det spennende i stedet for skummelt.
4: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
5: Det et blankt ark du har foran deg her. Jeg god på køddedans. Så lenge konteksten kødd og tull, så jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.
0: Om ikke... Latteren til Espen Lervåg. Den blir man i godt humør. Vi ønsker alle tre lykke til, og jeg skal også få lov å si at det var min kjære kollega Ingjerd Dahle som hadde laget den lille reportasjen i det. Vi klare for George Bush og hans Cowboy Sounds.

Jeg ljuger ikke om tingenes tilstand, og det I hvert fall ikke sant. Morgan Wallen ærlig på en egenartet måte I denne låta som heter Lies, Lies, Lies. I don't

0: Hva er det mest kriminelle du har finnet på I livet? Det kan du tenke på mens Ingjerd Dale, min kjære kollega, spør Linnemeister og Bettan om det samme.
1: Jeg tror jeg smakt godteri I butikken en eller to ganger, men jeg husker jeg synes jeg følte meg så kriminell, selv om alle rundt meg gjorde det og sa det var lov å smake når vi var yngre. Og så det noe annet, egentlig.
2: Har du forfalsket legg, for eksempel?
1: Nei, aldri forfalsket legg, men jeg har lånt legget til eksen til storebroren min da vi var yngre, for alle mente at vi var litt like.
3: Altså, det der å forfalske legg, det har aldri gått bra for meg, for alle vet hvem man så det går ikke. Men jeg har stjert en teiperulle, det det som min kriminelle bane.
4: Da var
3: jeg 8 år. Det var helt krise. Jeg fikk ikke lov å handle I butikken på flere uker.
2: Så du stjal I butikk?
3: Jeg måtte gå tilbake med teiperullen med min mor og si unnskyld. Og det gjorde jeg.

0: Speil, speil. Du må se speilet.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
5: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.

skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

Denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?